too many friends in the natural world. By the fire of the Holy Ghost, I be a bi a bi a yani bana di osisi mo. Na epeso pi wa mpanso. Onya bi kanto mo. Zero hona bamba, zero hona bamba. Ose radio. Onya bi a bi a yani mo hulu. Epeso pi wa mpanso. Ukanto mo. Ukanto mo.

Jesus name. Obi bia lo yale bia bebi o yale no for his atuo se sia. Bebi o yale bia for his atuo. Nyamia bo for e ba u de mo se sia. Nyamia yale sa e ba u